Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är nästa.

Ja, det är så. Ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Ja, Native Bible Radio, det är nästa.